flyget nok en bit. Forsinket avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink. Han takker.

Fin fredagslåt på en fin, fin fredag. Håper du også har en fin fredag. Jeg heter Trond Harald og gleder meg som alltid til helgen. Det tror jeg du også gjør. Vi korter ned ventetiden mot helgen med den aller beste og mest varierte musikken. Bare hør på det her.

Heading Home ifra Ruben på din lokale radio I Innlandet, hvor du velkommen til en ny time. Klokka har passert 11 med 8 minutter. Jeg heter Tor Harald. Håper du har en

Fin fredagslåt på en fin fredag. Håper du også har en fin fredag. Jeg heter Trond Harald og gleder meg som alltid til helga. Det tror jeg du også gjør. Vi korter ned ventetiden mot helg med den aller beste og mest varierte musikken. Bare hør på det her.

Lifelines, aha, på din lokale radio her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Du har også hørt Carly Rae Jepsen, du hører Billie Eilish etter Genesis. Her Into Deep. Den fin altså.

0: Det er litt
1: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
0: ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12

0: alle helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved stedet.

0: Det er litt
1: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
0: ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektoen, hos